Tout le monde est quoi, Zibiru, ouais. 25 prochains, si je trouve pas mes, mon argent. Zibiri, Zibiru, Zou, Zou, Zé. Non, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zibiru, Zib